Andaoana izy ity raha nisy dilana anakiray ity an, akory izay ny lohatenin'izy ity, izay no nikafako ny fiarahana miaraka aminao, hoentiko hialabana sika rehetrarehetra ihany koa akory fianara.

Amayel fulum ni cheshadia ni amnisha fulura maraina akashia kwa chano chakafidina mbule miara kamna ya simshara kamni unza pe Sofia Santroa FM lavalavza efera asika zaida nomkatamni maraina tewa ta onatni ya fandarana akur fianara adisha acheto ngamba hanu haznirana acheto anu azwa nifampreshana nifaptafatafa na tetwa fadimamecha kani veluma manja pio na manja ptafa wamsika recha recha injaya di azamialamni ya unza pe Sofia Santroa FM mafabola wavena moko andi mtuerana yetu arifa vyo ni fandarana akur fenara anumfarana fani fandarana yetu amni unza pe Sofia tiutapcha miisi wa fadi nerali kwa chani ya amba uefone na waha ya rakamnai masitu mrari tutula anju mafnarcha be wasika recha recha mrari ya alasneni ya avulunirna anjua mafnarcha mlamna be wasika yankua